Summer Hungover, det var her, Aya. Og vi var også lige forbi Bella Kay, Lizzo og Ariana Grande. Jo, vi skal have det hele med. Lige om lidt, så skal vi over i rockens verden, men først så får du her Scarlet Pleasure og Sharma, og det her nummer, der hedder Wide Awake.